0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
0: Pío, pío. Vale.
2: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
3: sí,
2: ¿no?
3: Sí, correcto.
0: Chupichuri, chupichuri.
4: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
0: Pues ensayaron en el metro y la gente...
1: Ha seguido, ¿no?
5: ¡No se oye!
6: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque siempre, sí, hombre, esta es la de... O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de que es de otra generación.
1: Efectivamente.
6: Nos va a cantar una canción muy bonita.
1: Vamos a ver.
6: Venga, dale.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Viviana.
7: Por las mañanas. ¿Cómo se
1: llama? Sí, sí.
6: Sí, sí, vas bien.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na